0: adresia.
1: Aije, aije.
2: Onye nke m. Gị onye gị mụtụwa. Wụda tụtụ mkpịsị aka. Ma ọ bụrụ na o nwere mgbe ị hapụrụ ihe ị chọrọ ịzụ, n'olile anya na ọnụ ahịa ya ga-agbada. Wụda tụtụ mkpịsị aka. Ọ bụrụ na ị hapụrụ otu ụlọ ahịa jee ogologo ije ma zụọ ụkwụ otu ihe ahụ ebe ọzọ a na-ere ya ọnụ ala. Ọ bụrụ na ị wedatara ọbụladị otu mkpịsị aka, ya pụtara na ị na-aga ebe ọ kachasị baara gị uru. Gwa m, gịnị mere ụlọakụ gị ga-eji dị iche?
3: Ịgbatala mbọ nweta ngwa smart cash taa, ka ego gị gbapuola gị mbọ. Rita ọmụrụ nwa 15% kwa afọ na ego nchekwa gị. O nwee ihe ọbụla na-achaji ma iwepụ ego, anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla na azụmahịa. Mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data ịntanet. Ọ bụghị chọọ. Iwu na usoro dị ya. Smart cash ndị Airtel.
4: Your Nescafe is not just a drink, it's your

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data ịntanetị. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

0: fe vitamin multivitamin drops na syrup e meputara n'udi dị iche maka ụmụntara ịdị nke na-etolite etolite o nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ o nwere nkwado nke ndị NAFDAC Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravitem Limited ndị nke na-emepụta panda paracetamol
1: isi now
2: ezibutim I nwere ike inyere m aka si nri abalị isi m arụ m azụ m na arụ mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu
3: nsogbu adịrọ malicha m ngwa bịa ṅụọ boska ka arụ mgbu na ka I nwere onwe gị ozugbo
2: Daalụ obi m enwetala m onwe m
4: nwa boska paracetamol na caffeine maka inwere onwe gị ozugbo mgbe ọbụla isi ọwụwa azụ mgbu na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu
2: boska
3: chụọ arụ mgbu
4: ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ biko jee fụ dọkịta gị

onyinkem. Eh, John na-ege m ntị ugbu a. Ụda ụtụtụ mkpịsị aka, ma ọ bụrụ na o nwere mgbe ị hapụrụ ihe chọrọ ịzụ, na olileanya na ọnụ ahịa ya ga-agbada. Ụda ụtụtụ mkpịsị aka, ọ bụrụ na ị hapụrụla otu ụlọ ahịa, jee ogologo ije, ma zụọ ụkwụ otu ihe ahụ, ebe ọzọ a na-ere ọnụ ala.

onye nkem. Eh, gịwa na-ege m ntị ugbu a. Wedata otu mkpịsị aka ma ọ bụrụ na o nwere mgbe ị hapụrụ ihe ị chọrọ ịzụ, na olileanya na ọnụ ahịa ya ga-agbada. Wedata otu mkpịsị aka.

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

0: anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data ịntanetị. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.
1: Let's